yening subuh yen ulang pekayonane nungal pepinahe sinah subuh sido ngatih ponampi.

0: genahi rikering balirung genahi meparum yakti sami punike mekanten ngabarabar.
1: Ya,